Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepo 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ugodne popodnevne trenutke želi vam Hođek Sportlugovi.

pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njen rođendan.

Нешта је големо и посјано и записано у овим нашим долинама. Да се Хајрудин врати својој љубави, то му у имену стоји, и да лијепа Джехва коначно смирај нађе на његовим грудима.

Нешта е големо и посјано и записано у овим нашим долинама. Да се Хајрудин врати својој љубави, то му у имену стоји, и да лијепа Джехва коначно смирај нађе на његовим грудима.

0: zrelih jagoda. Rekao mi je šta se pritisko.
1: Ma pusti crko da voda.
0: Umrovna nisam zaisko. Malo zrelih jagoda. Rekao mi je šta se pritisko.
1: Ma pusti crko da voda.

0: rekao sam da sam uporan i pomalo umoran. Rekla mi je da sam opasan i
1: pomalo dosadan.
0: Rekao sam da sam uporan i pomalo umoran.

Нешта је големо и посјано и записано у овим нашим долинама. Да се Хајрудин врати својој љубави, то му у имену стоји, и да лијепа Джехва коначно смирај нађе на његовим грудима.

0: Rekao sam da sam uporan i pomalo umoran. Rekla mi je da sam opasan i
1: pomalo dosadan.
0: Rekao sam da sam uporan i pomalo umoran.

Нешта је големо и посијано и записано у овим нашим долинама. Да се Хајрудин врати својој љубави, то му у имену стоји, и да лијепа Джехва коначно смирај нађе на његовим грудима.